En eina fyrir hefur Jambalaya sett sér fyrir að brúka alla sendingina til að minnast eina tæmum stóru, svo nýlega deyjur. Og í dimbildegavíkni bænt fyrir högtuina frættist að John Prine ikkje hóra í undan koronasmittinu og andægist tvistegin 7. apríl, 73 ára gamal, á Vanderbilt Medical Center í Nashville, her hann hefur innlagt úr 26. mars. John Prine var kanskje ikkje tann gittnaste sangarinn í Nashville, men hann veri korsni mettur mittlen þær størstu, særlig að það kemur til að skrifa sangir og hatt við Bob Dylan og Chris Kristofferson. Fyrstu sendingsni í dag hörðu við John Prine syngja Boundless Love, eina flæri hælgóðum sangun og nú justu útgáfu hansara The Tree of Forgiveness frá 2018. Fyrsta platan við John Prine kom út í 1901 og ber hætti John Prine. Longo og hesu platni var lagt til merkis að tala um verum sangskrifara við hælt særlig um gáfun að setja orð saman og fortelja sögur og en örvusi hott. Ein av sangnun og hese platne snus jo men Herman, som kom heim vi ekvislion Salar Løstun fra Krunun i Korea. Sam Stone.

Her uppir jævn av sendingsne hef ég valgt að leta æra sangarar syngja nekrar av eldstu og kjentastu sangnum tja John Prine. Her hørt við Al Cooper syngja næja Sam Stone, som kom heim ur krunun í Korea som narkotikavræk og døgi av en ívidosu. There's a hole in daddy's arms where the money goes, sterska setjer fra John Prine. Al Cooper spalde sangen inn av platun som kom ut under 1937. En annan sangur frá fyrstu platinni tja John Prine Hello In There. Hesin sangur verður ofta dregin fram fyrir að vísa særlegu gávunar tja John Prine að skrifa sangir. Hvussu kann ein ungur maður allar fyrstu tjúunun skrifa svo nágrænlega tað að gerast gamal, ein eitthvað spyrja. Við høyrum her Jason Isbell syngja Hello In There.

Bonnie Raitt við Angel from Montgomery. Há var stekstnir tja John Prine stundum kunnu týtjast eðfinningar semur og provokerandi, svo verur John Prine á kjenningun og tónlaga vinun lustur som eitt ekvilja latsynt og behægilegt menneska að vera saman við. Allt og í positivur, hjálpsamur og nærverandi. Há var stannig giftur tverferir og hann fann til sattis við Úrsko Fajónu, som han giftist við í 1908 og som sætni gjördist manager tja honum, svo hegi familjan hægt negva tója fyrir hann. Sagt verið John Prine at han ætti nú verið svo glæður fyrir jólahögtugina og húnan rundan at han alltid hegi eitt jólatræ standandi uppe og í heimsóinum. Á blatni Sweet Revenge frá 1903 hegi hann en jólasang við Christmas in Prison.

Christmas in Prison er ikke så jólalegur at han ikke kan spelas nu postnir færen at rom, en sankur om a vera og skæfun selskapi om jólene. Og i sendingsne og den vitsjer av vit amerikanska sangskriveran John Prine som antaist og i Dimbledeavikne etter å være innlagtur vid COVID-19 og en av tui. John Prine hefur fyrir haft trúblækar vid helsene. Og i 1985 fekk han stæða fest ein krabba, svoll og i högru sugi og holsunum. Svollurinn måtti skerast burstur og hervi var eisne nekka av vefnægi tíði úr holsunum og onkru nervar voru kvettir af eisne. Það tók lengi tói tja John Prine að koma fyrir sig aftur. Han misti lútfúst förlægan að tósa og syngja, svo han måtti til drikkvar endurvenningar og en hann aftur kundi færa á pall við að sindur brottari rödd og einun höfubúru og í ber bó til hann var færin í jögnun. Og i 2013 fekk Prine aftur stæðfest krabba mæn hesa fyrir í lungunum, aftur undir skúr og aftur til drikkvar endurvenningar fyrir að megna að upptrakka aftur, men það næst. Sjóan í aldarskifti ikki komnar svo nekvar útgávur við upprúna tilfæri frá John Prine. Flövan Fair and Square frá 2005 var nekv röst og vann en tá eina Grammy som besta útgávan innan samtugjar fölkatónleik. Besta lægi og hesa flövunni eigur John Prine ikki sjálfur. Blaze Foley skrifa í Clay Pigeons.

En glæve sanker om ta han ena fyrir at dodja. Nu børsta vona at inskjene om a sleppa at hona ser vi einu vodka og ginger ale, og at sleppa røyja son ekvon og lister i barne The Tree of Forgiveness, ginger ut tja John Prine. Sankren lyser lagta linte, og eisne kvose høgt John Prine meter familjena, tog han sier seg og jesens hansjnån gleder seg til a sleppa at hitta foreldrene, broren og mostrarna rattor. Til endans við sendingin í dag leita vit aftur til platna The Missing Years frá 1995 og til ein sang, ja, og snúsi ein av hansara tjúnaskilnavun, men er vorin ein kærleiksfullur ekkjanna sangur fyrir minni eftir John Prine. Kanska særliga á karibisko marglatisk frutjastjarnan New Onyx Resort nær hendis Punta Cana og í dominikanska lúveldnum. Her hefur þessi sænast og nekvu árni verið hildin ein fólkatónleika festivalur við John Prine som að slega á versti. All the Best verið festivalurinn kallavur eftir ennum sænti tja John Prine. Og í ár verur All the Best festivalurinn hildin 16. til 20. november og mittlum návnunni som langur kunngjört eru Bonnie Raitt, John Hyatt, Steve Earle, Iris Dement og Marco Price. Og svo skuldu John Prine aftur í ár verið verstur. Det ser ut som atlanen at gjennomføre festivalen aftur i år, hóast høvusnavnet nu færi og i annan heim. Etter vist, vi strendinar og svimmihílanar og i Punta Cana, sida teg unjóta ein kaldan vodka við ginger ale, meðan teg lurt etter hesum sænsnun som vorin eikjennislega fyrir hendan festivalen. Vi All the Best lyser Jambalaya fri yfir John Prine. Jambalaya ver aftur eina viku, vonandi tva utan að skulda minnast nekran og hefur gifi eftir fyrir herjandi smittina. Takk fyrir at du lutið.

0: Og så den tøynta sending vi Jekvann Kjell Nolse, klokkan tjei.
1: Yfirfriðingarnevndin gjørði unga endalega nýjustöfu Atla og Suklebreitina við Vesturvera á fundnum mánadaginn. Nevndin gjørði af að senda skrifa, som fest 16. august, frá sérsambandnum fyrir sukling og triathlon til høyringar. Høyringarfræsten 1. September. Yfirfriðingarnevndin hefur fund atter 14. September. Ta Suklebreitin og skrone. Sætan varsin ut af fyrir Elsa Berg, borgarstjóri í Havn, vi fylgje að kunna sig viðskiftene í Kirkjubø. Klokkan 12:30 færa borgarstjórin sýtingin og stefbundna nefndin rundt upp bygdinni að hitja. Og frá klokkan 2 til 5 sætan varsin byr tilkja fylgje í Kirkjubø að tosa við borgarstjóran það som liggi tæmuna hjarta. Það verir í húsnum í Lóabø 5 í Kirkjubø. Enda máli að kunna sig viðskiftene í Kirkjubø og hitta fólk á stenon, upplýsir Tórsnar kommuna, som fyrr og jár skipa í fyrir luktandi døvun og í heste og á velbastega. Danska stjötnen bor til tyndafund fyrra parsten, her fyrir stjötnen að leggja fram sunar politisku atlanir fyrir tæ, og etter av Hesson Arnon. Vi har fundet noen vera Mette Fredriksen forsvarsråd, Pia Olsen Dyr, bjuskapar og innanrådsråd, Lars Løkke Rasmussen utanrådsråd og Martin Lidegård, vennemålerråd. Hetta verður fyrstu fyrir sjöðni Folkatingsvalju í mars að þær fyrra leiðarnir í stjórnarflokkunum standa saman yfir á fólkinum og tosa pólitísku atlanir og ambisjónir. Það kann gera sér áverst með það pólitískir ekklæjarar í Danmark. Tóindafondurinn verður klokkan 3:00 til 12:00 fyrra parstinn danska tói upplýsir forsætismálaráði. Hóas skipið kjá Paul Watson, Bandero, verð hítið áren þegar kom nær úslensku kvelabotnum, láta Paul Watson og hans verða fólk vel að fyrirni til Úslands. Shannon Mann, som verð í manninsni á Bandero, sýr, nú hún komin heimáttur til Kanada og í samröfu við fjölmýl her, að fyrirni kjá Bandero hefur gjörst, að sjónarmíni kjá félagskapnum hefa fyndið störri ans. Vít som voru við á Bandero að ég verið erren, sýr hún. Paul Watson hefur fyrir sagt að það etnægist að gera vart við úslensku kvelavægina. Það verð just endamáli við fyrirni kjá Bandero, segir hann. Bandero liggur enn í Reykjavík, skipi hefur ekki siglingarröfu. Nú yfir 20.000 húski í fyrjun og í stöfulega fjóra hverjun húski búir bara eitt fólk. Þetta 28%, 5.500 húski. Vöxturinn 30% síðan 2014. Fyrsta júli voru 20.400 húski í fyrjun, það 106 fyrir fleiri enn fyrsta janvar. Og í sama tugerska igjen og í fyrra holvare komin 603 folk at sett, skriver Hagstofan. Og í tveimund sýingun av husjunum i fyrjun åndje bøtten. Fyrirvrandi hopevennjern Andri Olsen skal nu finna størstu ungu talentene i førskum fótbolti og tritja ein reyjan trá i tarra menning som fótbolspelarar. Fótbolssambandi hefur sett Andri Olsen i starv som talentmennara og hetta lýr i strategiinu tjá FSF að menna eitt samanhengandi urvals umhverfi frá U13 og allan veginn upp til allanslíja. Það skal gerast við að skapa ein greiðan like hot við dyktakávar í urvalsvenning og við tvöttum samstarfið mellum félug og landslí. Andri Olsen fær ábyrðni á talentmenningene frá U16 til U18 og hann byrjar í starfinum 1. september. Fótbolssambandi búar í sama viffengi frá að Andri Olsen eisen tekið við som venjari tjá U19 landslíinum tvá frá Benjaminsen djöfst í hest. Vekre, frukslå til fruska vind av landerinje, og i støvun oppi struk, skiftande skuldloft, onkur sjåglotti og elavever. Ut av setanparsen Norran, holdskutja og skiftande skuldar og berst okkurst elle. Og i kvöld, frukslå til fruska vind Norran, holdskutja og elavever. Og i natt skutja og måte måtni er skifte fruska vinter oppi struk. I morgen, frukslå til fruska vind Norran, skutja og elavever. Hiten skjei til 12 sti.
2: Vi sender morgenlæsseren, og så Kjølbro, prester, skriver og leser morgenlæsseren. Vi leser vi som ikke salmer nummer 438. Frelsere, hei jeg ikke etter funnet, og etter leser salmer nummer 342, fire halko føying tøyne. Det var salmer nummer 438 og 342.

0: Nu kan du ställa upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har du bruk för det här. Frösten är 31. august 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja vid fälla.
1: Och så är klockan 8.
2: Hóast allt hósi og í ES refsitiltök móti Rússlandi, innflutti ES 70% meira fisk úr Rússlandi í júni en í maí. Innflutt var fyrir 74,9 miljónir evrur, 530 miljónir krónir í júni. Þetta størsta tal síðan í november 2024. Fiskur og anna úr sjónum var ikki við, Ta ES 23. juli samtykti 21. pakkan við refsitiltökum móti Rússlandi. Meiri lúti var ikki í ES fyrir tói. Serliga Tússland, Póland og Portugal tóku ikki undir við tói. Tússland størsti fiskakeipari hjá Rússlandi. Síðan koma Frakland og Nýrland. Annar russiskur ES var 8% minni í fyrra hálvari en í fyrra hálvari í fjör. Ís hafa mist rægi og Hormuzsundnum nú fleiri skip sigla gjögnin sundi. Skipinni sigla fram við Oman og vera vart av amerikanarun. Það skrifar CNN við stöði í datum frá græningar fyrirtökna Kipler. Hormuzsundi smalt sund mittlen Persaraflekvan og Omanflekvan. Íran liggur norrar og megin Hormuzsundi og Oman og Samandu. Emirrykene litja sonar og megin. Fymtingeren av olje og gassenon som heimeren brukar fyrdjøgnen Hormuzsundi. Meira enn 40% av skipenon som sænast og tverrvikner ur færen djøgnen sundi hefa brukt eina siklingarlei og i gongur fram vi Oman. Siklingarleien godkjent av ST, men Iranar ro imot leiene. Iran vil at skipene heldur sikla iransk og megin sundi og hefur lopið af flæri skip som sikla fram við Oman. Korsne velir meginparsin af skipnum til siklingarlægina undir verju af amerikanska herflotanum. Mánadaginn held amerikanski forsetin Donald Trump uppá at USA hefur fullt temarald á Hormuzsundnum. At amerikanarar hefa fullt temarald á sundnum tó ógrætt, skrifar CNN. Iran megnar enn at leipa á skipaferslina og flutningurinn av olje og gassi gjögnin sundi ikki komi upp á sama stí som það ver fyrir krutje. Her heima, flæri fólk utan bústíðar tilknýti nú í fólkavöksunum í fyrjun. Nú

Matchbox, það var svo rock, tá, rockabilly rock, en að löta, ég þetta byrjaði á Arn Fors og var þetta syndur inn í Forsinu. Og lætta bara verið að er í Forsinu, en að löta jag træt, men 5 år sætni. Og það verið fyrsta leið að fyrir suja af Dire Straits utgáðan Brothers in Arms. Hins og sangar verið æsni stækla og som það fjóra tjá Dire Straits rakk top 20. Það var nemlig að nummer 19 á US Billboard Hot 100. So Far Away.

0: Rúra rúra batne som við þeir hort og Nikolín og Haukord og Rýðvík syngja. Man verið áttið best kjenta sjaldri og við auðja hér í fyrjum. Færi neyvan hóll skauður og með síði að við öll munu kjenna þeir og í ongrun lúti um það svo frá foreldrun eðla ommun og abun okkara úr ongrari lesebók eðla til dömis frá vel umtökt og batnaplatina til Anniku Haudel til bötn og vaksin som kom út í 70 árnum. Síði að sjaldri og í röndu veru kjent allan heim Geri kanska og syndur of negvi av, men det en sann rönt at hetta slægi av Sanchez som knutt at hesson at næna bøtnum vanligt om allan heim, og omövligt at sia hvean hesson sangstuller stævar og nær han var til. Toi han tidjist av frum gammal, og vi finna Sanchez og gjerru nærum årarattar somo som rura rura bøtne, og vi fløyre sera imiskon mentanum. Så høvast det ikkje ber til at prekva alls ikkje avhugsandi at sjaldur hava veri sunnjen i fyrjun, alla til at tui folk hefur hildi til her. Som vera mann öll sjaldrun ikkje just og fullkomli hinne somu i fyrjun som i ötnu Urlandi, Norge eller Marokko, fyrir að nevna onkurland. Tui høvast felags etkjenni sjaldrun sjálfandi lita av tui mentan her de vera sunnjen. Her at rætt dei ans og allt anna og i støvar brøyding og nudj sjaldur vera ist eva. Það verður korsin í en langri söfa að færa út í henda spurningin, men í stuttun höfusetkennina fyrir sjaldur að þeir sem oftast lútfallslega stuttur dreymakendir lúrisir sanjir við brotamyndun úr gerandis lúfi og eventurhaumi og í vaksin, særlega ommur og appar, syngja fyrir bönnum meðan þeir nænatæmum fyrir að sissa þeir, få að þeir betri leið þeir kett og mokkust, få að þeir að sóna, til dömus meðan bönnum við vakka og í vöggunni, Ella bara fyrir að undrahalda bönnuna sindur, som til dæmis í samband við okkur spel, og etnú rúi rúi rænti, dansa dansa dæja, ella bóin bóin betjil, og við fyrir að høyra sötni í sendinginni. Tilbyr sjálfandi tja bönnun að sindja fyrir bönnun, og til hefur æstnum við gjörst negf fyrir som nú, hefast sjaldur ikkje að rokna som bönnasandjir bústur á.
1: Grátið, grátið.

0: Rúra rúra batne som vi der hørt og Nicolino Høykord og Rydvuk Sintja. Man verður eitt ut best kjenta sjaldri og við øya her i fyrjun. Færin Eivan Holtskøyver og museet at við öll munu kjenna þeg og í onkrun lúgje, om það svo fra foreldrun etla ommun og abun okkara, ur onkrar lesebók etla til dømis fra vel omtøkt og batnaplatene til Anniku Høydal til bøtn og vaksin som kom ut i tjeitjuarnum. Sige at sjaldri og í röndu veru kjent om allan heim, Geri kanska og sindur og negvi av, men det en sann rönt at hetta slægi av sanji som knyttat hesson at næna bøtnum vanligt om allan heim, og ómövulit at sia hvean hesson sangstullur stævar og nær han var til. Tog han tidjist að vera frum gamal, og vi finna sanjir og gjeru nærum órarattar somo som rúra rúra batne, og vi flöyru sera ímiskon mentanum. Så hefast det ikkje ber til at prekva alls ikkje óhugsandi at sjaldur hafa verið sunjun i fyrjun, alla þegar tói fölk hefur hildi til her. Som vera mann öll sjaldrun ikkje just og fullkomlega hinne somo i fyrjun som i ötnu Urlandi, Norgi eller Marokko, fyrir að nevna onkurland. Tói hefast félags etkjenni eru sjaldrunni sjálfandi lítagi á tói mentan her þegar vera sunjun. Her að rætt þeir eins og allt anna og í stövar brøyting og nútt sjaldur vera ist eða. Það verður korsin í en langri söfa að færa út og í henda spurningin, men í stuttun eru höfusetkjennene fyrir sjaldur að þeir som oftast eru lútfalslega stuttur, dreymakjendur, lúrisir sjandir við brotamyndun úr gerandis lúfi og eventurhæmi og í vaksin, særlega ommur og appar, syngja fyrir bönnun meðan þeir nænatæmun, fyrir að sissa þeir, fóa þeir betri le om þeir kjett um okkurst, fóa þeir að sóna, til dömus meðan bönni við vakka í vöggunni, Etla bara fyrir að undrahalda bönnuna sindur, som til dæmis í samband við okkur spjál, og etnú rúi rúi rænti, dansa dansa døya, etla bóin bóin betjil, og við fyrir að høyra sötni í sendinginni. Tilbyr sjálfandi tja bönnun að sindja fyrir bönnun, og til hefur austin verið gjörst negf fyrir som nú, hefa sjaldur ikkje að rokna som bönnasandjir bústur á.
1: Grátið, grátið.

sós, bröðtega og í vekri og seti og svensel. Ég fór með erni janna brík, vers að ég hana reyja kík. Hún var rey frá höfur til fötur, teik og við henni var ég epl og rötur, seti og svensel. Ég fór með er og mann að bakka, her og dig ég tvær koppar snakka. Þar fór ég henni við ég spjál, norir og í botnana norskala del, siti og svenvensel. Ég fór með er út undir vekkar, svo að ég en að koni og hún bærs. Ég kennar að sék að knöginni stó, sem á þeir ægilega að blífi ó, siti og svenvensel. Ég fór með er inn að bú, her svo að ég en tullingan bær tvei trú. Þeir voru bæi bræi og lang, hann setti þeir í pontum, kunn svo en vang, sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og sýtti og s

getandi Hægur soffar Hvergan að tæma Hægur soffar eru hvergan að tæma